ke fa rena ba ka 0788541683 0788541683 0788541683. Ngena ke yena pha ku WhatsApp, ngena ke na SMS yakho. Amazulu avulile, Amazulu avulekile. Uthixo uza

0: Ngilomuntu andizumcalela umama ngani kodwa uzofika engumuntu ozokwenza ingane yakhe ikhane.
1: Mama, uthi umprofeti lo muntu osondele nawe oyingozi noma akasambizanga ngegama kodwa uthi uzawufika apha endlini yakho ezokwenza ingane yakho ikhane uzokwazi ukuthi uyeke lo muntu enene nempilo yakho.